lapona ponang litum cheng bai ti so lapen helvelin timung pi atuang bong chu chi pu dalam te arju iklong tang lo non na den thu ajai mek damik lo nang adun thu ajai mek ang neng long pen lun chi to ajai mek lun chi to ajai mek long aprang se alun lake kalbi cultural society pen kelun pon lahen lo ne tumarong to tang te labang so lun arju ik thang

0: sonjalo ma dala tanang bidun lo ma bhaini
1: ka chipati along ni ko an padopon iglo
0: arni sibe la ki bipon bangki arni si mane ada baji sir kepen baji pho a lan pe
1: tangti ka chipati along arona tang lapuson da du igma
0: la bangke mane isipudam polote ilia hem imithang ke thek kiri pa bangsi ji paklang nai posinang pulo masi ni tumbangke la lol hai thaklo le konon brospin ponon ba romar ponon la mane imithang ke thek am ji paklang lo hejo la son si nangipu
1: mithang ariya sai pen ke klem asik son nang ji pia lo ke di pen la ka chipati dim la bangke la dak difu amat ke
0: difu la langku habela
1: tangte nang li lanon ki klembo masai ki nang li hem tu na long ta nang li phanang ka chirap dun la puson do igma
0: o la bando ni li hem sorta dulo ni family lo la popu pinso family arlo so a family sob nang support dun o so bang hadi mane to la son klem lo mi lo po kisuman tum da dulo ko ni hem sor bang nang support dun o na bang he ani nang chin sam o so nyal he ke ni me thang ta lai le cho klem lo polote ni ta মানে আসাব সুপকে ব্যাং পুজো পুয়াহে ও সোমার পনন হেম পনো আজাল বিনি সিতা
1: নাং লিগে ক্লেম লং গে থ্যাং কা শিক্ষা কে আবি গে দি
0: ও বে লাবাং কে
1: ট্যাং দি নাং লি লা কা সোন সি ট্যাং আ হর মুং বাং কে গুলাত কা চুবি দুন লা নন সোন রং আ জি লং টং চুবি দুন চট মা মাতি কোনানি কে থন দাম লা পসন দু ইগ মা
0: la bangke penelo ki thondam ta hot na sonang ke order tum halloween ta do te bok he tum ta do ma dedi halloween tum phan bolote alang tum si first na konte po lan an hor muneng ji ba suri thong ke ba suri plike la so an bang nang ji pu po hoptai si an apornang people hoptai siang bong bonai nang po la son lo he ti ki claim ke inge tang lo bolote inge lap lo la fun lo po inge son son penang lo non pa jar lo jo
1: tangti nang lila halloween adim penta order nang lili pu la si la ke konan na dim si nang li kon nam bom lo
0: la di keching mane keching ke guwahati le he guwahati pen ko hadak bele tumba ko em ang deng ang deng dula la song deng deng bang pu lo je pachai bom je pachai bom lo inge phige la pu to lagalang mi o lo lan an lo bo bia sia phananta order nang pilo o bia hanta pini lo parni si heta bia order pini lo la ghati le la bangge na pine do lo ku pu pu thai det pen a ko phi kaji ronga ta la an anang ji orchid yang par ke la ngo la he tum ta na order pinang an pon lo la tum ta he mane nikan si ni gali lo nikan photo lo pot la tum ta nang ki order he bostu bang e pulo sel bom lo hem to ni si ke pu si reng bom he jo
1: tangte nang li labang so sai ki klem pon lo tema la si nang li prang ke wang ji arni ke kupini ka chi sik pon la pusan do ikma
0: kulat leng pu sita mane monit nang kong ma didi inge hem pen ta ko somar do aja do po mane ke la pusi hem long si hedi monit to ning hang te pa pona pa ja he monit tung ke yong se ning hang polo te pa ja la he jo mala si ni ke hem si pi ni bo la pusi dam bom lo
1: hem long pen si ta son se pon bo
0: son se pon bo
1: cho jor cho lang pon bom po pa ja lo ke di tangte nang lilong ka charli pona tumda dopu lasi hala tuma phanke nang li ko son no ke lang ponke
0: la tum phan bang hedi la son ja lo ha har mu bonai o pongila iku be bang bostu pon lo bolote mane ni ta je pao elo nana ta homan bhak la son ja sine ipi ma se la tum ta ning nang ching sa ni la to ham pa kom vi ni mi tha si pao vi be bang kali ki chu gi jun pono jat pono sita ni rong siem monit binyang ma ti di ma si pu si bini bom ya lo
1: chirap se roi
0: chirap se roi ya lo
1: la pen la nang li la so sai no nang li klem bo masai ke klem cheng ke nang li la puson si chathan pon iklo nang li la si non a phi ge ke klem tum pe nang ana tum dolo la si hala tum ge klem pen nang li ka son si ko son no ka che pre ke do ke
0: la de mane la so lo ki phir ge tha asim do ma de di ki suman do la pe son thak na e mana e e ma po la son jat lo mane la hon lo mane ang ke le ge muta mane ki suman do ke bibi ke the the la son dupo na ni san krek ba na ne la son henodak la son jada dudu masila ni bangge ake thinon aki binos tame isivera sai si padam align si padam dam yel he masingge ni phan bangge son lo jobe finishing mission bang tum sinange pu ni mithang le chi

0: labang so lama puthak na lipa thiek pen tham jima
1: oh ahok na lipo lam ahom ma bere ketiki alido athe ma nen bojara lo ahom bere adiman the o
0: kala
1: athe ma la mosola phan ek number hisab en dalo la pen ko medicine phan ta enang ko
0: kala
1: la si aku ki bi ki ri ma puthak ta la bang ke bojara le ador ve det ba ador nang bad lu bhut ke jorta joy ke
0: Oh,
1: lassi alidu.
0: Oh, dia sangho. Ahom beri katiki kupusona por hosia ke melo.
1: Ahom beri katiki la acili katiki hisap ke thang thang pen thiria ceklu angbong si tiki nangi.
0: Oh, ini sangho nali pandung sunang karjuji ke lapo hello. Ahom beri ilitum karbi atum pupejala itum karbi anglong arlo ke do amulo katum ke ahom beri En bom nam bom hiti kolara long ta nam bom. Setame athe bang si theklong bom chola. Kalimadi.
1: Ahok.
0: Setame ki ong dung arara tuma bang ke ahom a beri kupuson arong ma ake thema ki jirma kupuson mala bang solam kachi nealam dupigla. Asi nilina karjoji bang kela pohelo ahom a beri arong kupuson lo.
1: Ahom a beri kachi nidam ki joy ki ke lahen lo. Pati hek pen ke.
0: Kala.
1: Bithi asan thod lo. Arong ke, langrai ke. Sita bithia rong kosong malasong lo sita arbo bang isi ke prek do. Bithia arbo bang ke asap akang duk neb doji.
0: Kelang kelang.
1: Ing arpong doji. Sita hala bang ke arbo intang kor kar doji. Lepen bithi bang ke arbo si kicu, hala bang ke ati si kili.
0: Oh. Nalagi puji bang.
1: Lepen kijir. Bosu ke.
0: Oh. Ahom berikat tiki jiri putan te acilik energi kupusong lo.
1: Oh, chili ke na yung bang lagi nangli, kena karju, hokalam lo lagi.
0: Kalang kalang.
1: Lake athe pen le en kali, lake angkor pen si en. Angkor to kang duk pik ba ke sara yata kali de nai.
0: Kalang.
1: Ki thurmi angkor he di, lawa, je angkur rang morbar la so nai. La pen ke tiki na yung rokong ye lopo hen lo je, I la so angkor he di, mek thom pang yok ra pu beng pet, Andela politin hedi cheno hi kompus la gotowe pangui ra hedi ladak si magnesium sek chok nai sek chok ra anasi abin long bira langdung nai
0: dek komentu por hosi la bangso achili katerek thu ke mepo
1: o la so achili ke terek bang ke penlo aru la pen usik achik lolote biri thipie long terek pon me igla
0: oh ite sang ho ahom a berik chili harche dead pen ar talam do ma
1: do tamane chiklo jonni pen chiklo jon thom angbong hadi la arvo la pen angkor wang nai
0: o
1: tamane reng pamil bu chini la hadi
0: kalang kalang
1: anasi in very pilong edam nai
0: o ahom a berik arong ke e ke som nang ji aron ko pusono na lima sab so thanji ma
1: o than ye tamane ladak pehlo nang yelam ta do adak pehlo mitar ke thom pen mitar ke thom an an pehlo nai erong te ro la pen la ki e nai gi ke par nukta insi inko en bag do nai la pen ar pan ar jonta insi in koi ba ahili pathe nai la pen ladak ki pid nai ya son ta do la ho or ta pid nai la ए देते निकरे प्रोफी हेदी लाइम लपेन बुन किथु कंपोस हेदी लपेन चेनोंग ही किथु ता लदक पंग वोइदो नै
0: नो
1: लपेन लदक हो ऑल पुतामे ला निकरे प्रोफी पिदो नै बागेल यूरिया ए ग्राम फरोसी रा फोके लपेन ग्राम फरोसी एसएसपी लपेन के ग्राम फरो इसीरा इनको रा फोके एमओपी पिदो नै
0: Ini semua ni dari sana lam kepin pun dah memijah lam ke lapusan hello. Ili tum sok mora katiki kapre kapre akhai duko kosong tak tak si la ahom berita kapre kapre akhai lapusan doma.
1: Do, ahom berita akhai do. Tu akhai lapu hello je. Kari munda potai silo. Angkulam munda potai silo. Kaluwala potai silo. Lawa pen panior one. Lake high yielding variety pusi pudam lo la so ka chini dam nei phan ke mem me chini jo ke ji phan hedi kari munda la pen panior one